wanga kona nga eredi wa dikare ngo nara balo nga chena le bilo eredi kaya wa dikare ya nga nya ngora gara halach peng chena na ngora